hanya digunakan bagi tujuan penyelidikan. Penyertaan AUDA amat bermakna dalam membantu perkembangan sektor pelancongan negara. Marilah kita bersama-sama menyokong pelancongan Brunei. Terima kasih atas kerjasama dan sokongan AUDA dalam menjayakan kaji selidik ini.

Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023. Jawatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 telah melanjutkan tempoh kutipan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 selama 6 bulan mulai 19 April 2026 dan akan berakhir pada 18 hari bulan Oktober 2026 bagi membolehkan orang ramai meningkatkan kegiatan derma amal untuk tabung berkenaan. Orang ramai dialu-alukan untuk menderma melalui kaedah berikut. Pertama, melalui tabung-tabung khas di masjid-masjid, bangunan-bangunan bank, gedung-gedung perniagaan, dan bangunan-bangunan awam. Kedua, secara tunai atau cek dan dihantar terus ke tingkat 2 Jabatan Pembangunan Masyarakat Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan. Ketiga, secara online melalui nombor akaun Bank Islam Brunei Darussalam BIBD 00001-0008-9051 atau mengimbas kod QR Quick Pay. Keempat, melalui pesanan teks ringkas ke SMS Brunei Prihatin dengan menaip bantu BANTU tanpa jarak diikuti dengan jumlah derma yaitu 1, 5, 10, 15, 20, 50 dan 100 hantar ke 38111 bagi pengguna DST dan Progressive atau 39999 bagi pengguna Imagine atau kelima dengan menganjurkan aktiviti-aktiviti amal untuk mengumpul dana melalui kebenaran daripada Urus Setia Jawatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 dan Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri. Bagi pertanyaan lanjut, bolehlah menghubungi Urus Setia Jawatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 di talian 238-1903 dan 238-2911 sambungan 1341 atau 1209 pada waktu pejabat atau hubungi talian kebajikan 141 atau menghantar email melalui info@japem.gov.bn.

Hai, saya Farhan Manaf. Saya akan premier single terbaru saya yang terindah pada hari Rabu 16 hari bulan September 2026 5 petang eksklusif hanya di Pelangi FM.

0: Impian tercipta.
1: Alhamdulillah, Zael telah berada di arena seni tanah air selama 17 tahun. Ingin mengucapkan jutaan terima kasih kepada peminat-peminat Zael yang terdiri daripada keluarga,

Zikir memohon kepada Allah supaya terselamat daripada segala jenis penyakit. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Fadilatnya, ini merupakan ayat Al-Quran daripada surah Ali Imran ayat 173.

Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang bermaksud, kebaikan itu ialah keindahan budi, sedangkan kejahatan ialah apa yang meresahkan dalam dirimu dan engkau tidak ingin diketahui oleh orang. Hadis riwayat

0: Zikir memohon kepada Allah supaya terselamat daripada segala jenis penyakit. Ya Hayyu Ya Qayyum, birahmatika astaghith. Fadilatnya, ini merupakan zikir yang hebat. Barang siapa yang membacanya pagi dan petang, seolah-olah dia memohonkan semua kebaikan dunia dan akhirat, dan sekaligus mengharapkan pertolongan Allah dalam apa jua perkara yang diingininya. Di dalam sebuah riwayat, Nabi sallallahu alaihi wasallam telah berwasiat kepada putri baginda Fatimah Az-Zahra supaya membaca zikir ini setiap pagi dan petang.
1: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, iman itu ada 69 cabang. Yang tertinggi ialah mengucapkan La ilaha illallah, dan yang terendah ialah menyingkirkan duri di tengah jalan.

biofizik dan imunologi di samping melengkapkan para pelajar dengan kemahiran praktikal seperti teknik makmal, analisis data dan reka bentuk eksperimen. KCL merupakan salah satu institusi peringkat universiti tertua di England. 7 tahun selepas penubuhannya, KCL bersama University College London, UCL, mengasaskan University of London pada tahun 1836, mengukuhkan peranannya sebagai institusi utama pendidikan tinggi di United Kingdom. KCL berada di antara 40 universiti terbaik di dunia dan diiktiraf di peringkat antarabangsa atas kecemerlangan penyelidikannya serta sumbangan transformatifnya dalam bidang kesihatan dan penjagaan kesihatan. Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Anak Isteri Pengiran Anak Sara binti Pengiran Haji Saleh Abrahaman berkenan berangkat menyaksikan kejohanan separuh akhir bagi kategori perempuan bola keranjang Ewon PPE kali keempat antara sekolah-sekolah 2026. Dianjurkan oleh Persatuan Bola Keranjang Brunei, disokong oleh Jabatan Pendidikan Co-Curriculum, Kementerian Pendidikan, kejohanan berlangsung malam tadi di Batu Besurat, Gadong. Menyertai kejohanan, anak dedulian Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Mahkota, Yang Teramat Mulia Pengiran Anak Munirah Medhol Bolkiah yang mewakili pasukan Sekolah Antarabangsa Brunei, ISB. Pada perlawanan separuh akhir, bagi kategori perempuan, pasukan ISB mendewaskan Chung Hwa Middle School, Bandar Seri Begawan dengan kiraan 62 berbalas 32. Hubungan istimewa antara negara Brunei Darussalam dan Malaysia telah bertahan selama lebih 4 dekad bukan sahaja kerana kedekatan geografi sahaja tetapi kerana persahabatan sejati dan terus ingin melihat rakyat berkembang bersama. Pesuruhjaya Tinggi Malaysia ke negara Brunei Darussalam berucap demikian semasa majlis resepsi sempena sambutan Hari Kebangsaan Malaysia yang ke-69. Dianjurkan oleh Suruhanjaya Tinggi Malaysia, majlis berlangsung malam tadi di Royal Berkshire Hall, Tarindak di Polo Jerudong. Mewakili Kerajaan Kebawah Duli Yang Maha Mulia, Yang Berhormat Datuk Seri Setia Awang Haji Sofian bin Haji Sabtu, Menteri di Jabatan Perdana Menteri Sekuriti dan Undang-Undang. Tuan Yang Terutama, Datuk Muhammad Aini Atan juga menekankan pencapaian cemerlang dalam pelbagai kerjasama antara kedua-dua negara, termasuk dalam bidang ekonomi, pertahanan, pelancongan dan pendidikan. Komunikasi yang jelas dan penyelarasan yang berkesan dalam kalangan pasukan kesihatan, pesakit dan keluarga adalah sangat penting bagi memastikan kesinambungan penjagaan dan mengurangkan risiko kesilapan. Pengesanan dan diagnosis yang betul serta tepat pada masanya juga merupakan antara aspek penting dalam keselamatan pesakit. Menteri Kesihatan menggariskan perkara tersebut dalam peratusan sempena Hari Keselamatan Pesakit Sedunia. Yang Berhormat Datuk Seri Setia Dr. Awang Haji Muhammad Isham bin Haji Jaafar berkata, di negara Brunei Darussalam, penyakit-penyakit tidak berjangkit antaranya penyakit kardiovaskular, kanser, obesiti dan penyakit pernafasan kronik terus menjadi antara punca utama morbiditi, kehilangan upaya dan kematian pramatang. Individu yang menghidap penyakit-penyakit tersebut lazimnya memerlukan penjagaan kesihatan secara berterusan dan berpanjangan termasuk pengambilan pelbagai jenis ubat-ubatan serta pemantauan dan rawatan susulan secara berkala. Kementerian Kesihatan menyediakan platform Moh Cares sebagai salah satu saluran bagi orang ramai menyampaikan aduan, maklum balas dan cadangan berkaitan perkhidmatan kesihatan. Di samping pihak kementerian juga terus komited dalam memberikan komitmen yang tinggi dalam menangani penyakit-penyakit tidak berjangkit melalui pelaksanaan pelbagai pelan tindakan di peringkat kebangsaan termasuk usaha-usaha yang selaras dengan pelan pembangunan jangka panjang negara. Tema sambutan tahun ini, penjagaan selamat bagi penyakit-penyakit tidak berjangkit. Universiti Teknologi Brunei UTB meraihkan pencapaian cemerlang warga universiti berkenaan pada Majlis Anugerah Cemerlang UTB. Diadakan bersempena Majlis Convocation UTB pada tahun ini, majlis berlangsung di Pusat Persidangan Antarabangsa, Brakas. Majlis mengiktiraf sumbangan kakitangan akademik dan bukan akademik, penuntut serta graduan dalam bidang pengajaran, penyelidikan, inovasi, kepimpinan, perkhidmatan profesional dan pembangunan penuntut. 20 ahli akademik dan kakitangan cemerlang diiktiraf atas sumbangan mereka kepada universiti manakala 6 kakitangan menerima anugerah khas. Penyampaian anugerah disempurnakan oleh Datuk Seri Paduka Dr. Awang Haji